Сүрінай, мен кәгірсін. Хінің ием ніхәлді, хінің бісәзәрін несек.

0: Good Christmas.
1: Ага, утрамын ал бодрасқа жетпек.
2: Саңынған
1: бодрасқа. Жоқ, 67-ке жеткенде сонда. Мыса. Мыса жасқа шықтық.
3: Ба қардың үстінде отырамыз да. Бір пәтер тігі тентіп келе жайып алған бәлеш. Осының үстінде жылағандай оралдым да. Бір кімден бергесін борысын тас. Алдыра жардан бері қарап кен ақырындап. Жүрмадан ұйқылық жаман екен де, қайткенсің кіріп алса қатты үстінде жатып алдым деші. Шоқырға кіріп алып өлем.
4: Шүгенде кіші адам ұйқы қарып тартады екен да. Осы ойда ана тоңқырап тұр ғой. Мен дәті арпа оратқанда қар жабып салды.
1: Қан қойылып кетіп тұр адам шүгенде.
4: Сонда көрдім да, кәдімгідей ұйқыға тартады деп қойсың. Құлаған біреулісті ойға тұрса, өліп қаласыз деп.